0: 초모 집에 까먹고 으가까치다 해야. 하늘이 코 가타 까마햄. 쇼비 마비 부위 어코 나하냐. 마리 쇼비 부.
1: Come on, everybody, listen.
0: Come on, everybody. Hey, lahu yaku, hello man. Nah, di kia tila. Di kona hanibu. Yan chitpo li kona vi o yaku galolo. Kale, no li kona cho cha piyo. Yan di kia tila. O susu di to la gihim li kona hanali.

0: 초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘 리코 카타 가마 햄. 쇼비 마비 부위 어코 나하냐. 마리 쇼비 부.
1: Come on, everybody, listen.
0: Come on, everybody. Hey, lahu yaku, hello man. Nah, di kiri tule, di kona hanibu. Yang cipu di kona di oyaku galolo. Kale, nol di kona cuci puyo. Yang di kiri tule, osisi di tolagi di kona hanyali.